0: mutta se oli pieni paino! Sillä jäädä!
1: Három, kettő, egy, olimpia!